Esto toca mi mes. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, auyak. In climis. Aso kitlaya. Tochi ni mes. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chok. Nik no tlamati. Nigmati. Nehua. Tosti. Nehua temetzi. Nehua. Yowal nepantli.